Etinels kotol tishtunel. Sba. Chabals nikems kotol. Tishtunel ontonal onosh oyo. Snishnunel chulelal. Kunkun mukims tintunel ontonale. Chi. Tzatzach yech omal. Pasta epaltos. Shaks bajutos tampol kushlehal. Spasans baiktahun. Bushkolas nukilalike. Smakix hunul vinahel. Stillontons batlej osil. Skaps baik bushkolas tiltunelik. Halix tishtunel kuchan yonton. Skotol muktik banomilk analetik. Yutil noosh kuchan yonton. Skushul akobal. Suhom kuchal hulikel skushlej ve'el uchbo etik. Yonton ya ismak yech omal skotol. Bukul a otz pasig li epal yech omal inetik. Schibal. Etinel kushlejale ayas tishtunel yonton. Antz vinike, slapan spachukon. Yich ochtas chich el kuyelan jolam shchulel. La yoxtikin sbatas kehimol hotmut. Chay shchulel kadan ya ite ich voktal. Yok estas tiyon tenyo. Sba etin mukta tampol. Stihel hnika veleti. Kadan chtal vayel takush lehay. Sjambels beh beinele tik. Sposhta el ayanel tabone. Sobel tan mak analetik tabanone. Etinel tampol. Chakta a yels con el mozo biletik. Junclo mal tampol. Tixti la jebal. Hablum osil tampol. Buish amis be yantik chielal.